Kom sammen med Rasmus Sebak og Anker Stjerne og 1000 år på Radio ABC. 14 minutter før 12 inden nyhederne med Annika på vej, livsforladt og Lord Siva også. Rodeo. Og her Tyler Sarlarsen.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
4: Du lytter til Radio ABC.